0: Mami ba me si me ye ira de pa me ye me ni ni bo se no so ni en kwa ni o me ni lu kwa re ira de na me yo mami ba
1: jago ku be twato na afi ne aka na ya famu kakra na ah ere atwa so when we need us o
2: asa fa urade o
1: onu ni we need us o alaji
2: papa
1: ene ye to dwoma da urade ase
2: we dia me ni me to na so ma to kakra
1: to kakra bi mame
2: okay shelu me shulo e shabe

0: ya ken kan ne asabo eno so enwum na ma
1: yes abi
0: bia ye kam
1: Jesus
0: ikan ready amisuma ye ready ha ye
2: ago fm